Rebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectante.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in cessa tectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.